0: Ви сте дали че са прави.
1: Чекайте, други краи.
0: Да. Не, не, няма читати мисли трети сонар и GPS.
2: Ние, то вие да си аз по-то направили между време.
0: Да, да, само да сме включваме.

за на нещо казни. Що се ще стари, то е теже пред вама, мужки образ пласти, мужки образ пласти.